0: Are you coming in or what?
1: Să potisesc o smifcă și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea unii cendeni o tosem doi din aiset. Răsperi că cvotica s-a zvestite. Liubopit din novini.